0: mana there be into a mode almost three so from swambrem na yen pebe di ma won no muni o munyo mano and fanko said the beya for most so and beat me at home just sentimentum amani bo na what you mu ye chagu ye and no.
1: Ayo, ansa na meja wa mwa krono. Wani anra ye tu wono.
0: Mm-hmm.
1: Use me ube he no mus omu niema no mu dimika, no mus omu niema. Ye tu wino. Wa masa kwa bosse sin wo baby fufra na se ye sumwa bere wa baby o beto ne wasi ye yeni.
0: Ebiway, said ya I could ni de ye beka se ye suma brewa, baby wa kwa kwatone de e wadi ye chira san se andwa ye busa. Aye a sentiment kro po bedwa na no ba no deni se empempe twa ye twa di chema hifa pa na won mo ebeko ana se ya yentutue se o ye bejo makob bi san se de ya o mo so ye gana fo wo che se da bi san se ye ni do ka so mo di bi agwa fon so pa dia na ne se bi e tro sam no di chire ye no na wo ho no mo ti so bu ono na okofa abubo ya no abetwe se bi ne nyoma di agumo en ye tututu no di ko bebi kro di ko de me nu mienu ye ntimi en chire ani adudu ona acho mo nyoma wo mo so mo ni ba bi akọ no obekọ no na wo mo de egugugu kwa ho acha so mo tete te ho ebi so di dad damatres so wo kwa ho nti anu adudu ona abeda bo ntine ebi mo so ebi owo ni nua bi a o jide se wo ben no obetim ni nyoma kogu ni nchan wo no so ekọpẹ eye ka o di befa ni nyoma e di ekọ ye won ma ye tu won mo ma se tre mo pempe ni de ebi enu akik ebi ani etutu egu mo nsam ebi so de ebi o benya ba bi na o de ho akwa akọ bata.
1: Yedase. Ebusua weye kumase de ena yensantweni adwempahene adwempahene ko mensa na de abreye no na santemantem ho no mo na wotwi yante asempa ukono nwo epe chese wo manfo tikai mu frifra mantem ye kobole kodu kwamu akai akoda ebutu nipa dum yenu ene frimu amane kura no demonstrations nyina o manfo de bi ahyehye so ho nom se sa bypass no kono nwo kwa mu ho nom no a dane bosom kese no panimfo meye yenko oji ye ka nipa dum yenu a wo firi mu akwanhye no mu no wo mso prepraye de bebre eti na wotwe no akwa wieye no wo hote sei ejina dum yenu no a ana ebi abeka ho Isaac mu akoma ha o
2: ebi ejosu o
1: mi boko okura de me na misa wo fisa na watwi na munye sese yakosi sen
2: akosi sen okay me kasa na kura na enye kata pa na chime na me se yidi akone abasa no emergency ay buru ho no mo sent ni buru musa na no na kura na duane adiane kura no anopatu ni kura na duane nyama kono ba nyame adum ti na me se juma no yeku ye ho se be no yebe ye hede amaga na fora amana owofudi eko
1: ye rese ye da su jina du mienu no a
2: ibu ai se me de ufama na utre itremu no accident no di kan esha se uja so ona nipa tre kana na kwa ko eje wan kan bi eno ofri mu na nipa do na su prepare ya bru ko gu eje ja so government hospital na eno no itremu no yan kan bi anshin ya wada ebrada sorry ukwada enumre anajo be 11:30 to 12 hormo ene nya na ntiese akwanhye bi esi ewo odumase mpotem hormo Anglican Junction na ohono ibuai yeko egbokodu hono yititi mu na omanfo chese na se eni pe ni fodi di nkomo no omo chese hona krana eni pedu minu ene frimu ni pedu nu minu ene frimu no omo maka platform ka hono omo dosu ipa go back kwa nongo government hospital hana prayerful no or the nipa 32 and a kupi honomo and private hospital so back also so your friend ya kuis toward hospital also so or the nipa numbe 7 and a kupi honomo our more prepra ne more of a family there I was at sports what now not a nipa 12 and or the home kogu ya kuis toward much na and so hona ne dumre no ya wadene numre no ho bia accident ni si ye no penifo ko ho se mo kwa ko he o makrekre no ma firi honom no ebro mo kuduru honom no wo che se abrante ba kwa ka ho na wakaka ni mne se ono de anopa no ana se de ko che ni si ye no o ma hunu enyinu anka ho enfren firi honom na am ni me be 5 mu honom na okopii no so wo se se ono de wakaka ni ti ono no ka ho ana se aye 13 aye 13 ya ese Edwin abiti ebaye no 13 ele firi
1: 13 ele ewo mu na we nyabotre se mo amabisa we bi abeka ho no ane ane so hwe na atwara nka ba bi atwa hu ya nka wa yekfu atete wagu ohun na me hwe

Yeah, man, in your everything is possible. Osu ye na. Eti wosu ena ye kone zelvio pap. Na ene tim nu e jine muno. Oshe ye flyer na ya ye noa. E Mbappe. Ena Harley Kane. Harley Kane. E Mbappe ni Harley Kane. Ena omu jine ni mu. Biade ne se gunu bwa kimbo. Ene ni ebesi besi. Se beye Harley Kane. Se beye Mbappe. Eti akwa no po mpo ni din de Harley Kane no an ye bebo no se se agye ba bia dagba da woroma eti e Harley Kane ene Mbappe ene o modai boso nyame ya dom a ochina de ene ye 7 pm ni na live commentary ni ye bebremo adom fm asempa fm live na che se ye dem na china de no e ye Argentina ene Spain mo amahye dade abante ketuai asi pan mu se na Messi dware no

a croman when this a gun and now, but some may be my chop money and I say day no debi. Bibi a ye chemo pe. Inti no, ube tu ebi, misu me tu ebi. Inti ebe bua ma menye si kaka krebi atu baby. Inti na ma ba be fao. Uhum. Na me ba be fao, na minya emwa me pe minya mwa no wonche wia. A fei na me koshu shwe me do. Ye ye mani die, e ya na ye pesi ye tina hon. Because ya wo. Inti ye die, si ye pe u si ye mpe u. Akure ni inti no, ye bet na hon ya foso ado. Bibi wo me hon, se mi shia be ma, na se be ma no, me ya na me pe be ma sebi, mon fanche me. Me pe be ma, e ya na odrese kakra. So, inti no, anase be ma,